0: Okay, hakagadi kibale community radio yenkurakurana makam ni byaro muriza wito murungi entekaniza iraka lyabato program kandi entekanize no ngigondeza munywa nwangi baito habati atwoki baito habati atwoki kuramukize bale ko bale radio kandi we bale jikarao gali said za mugarama okuli chikuba chikuba baitu habati ya tuoki wale kubolio kande na nywe na bali harwedi ya kaini nkakanu tukuba gonza muno ente kaniza irakali ya bato program nja kufuna yesi muemu mwana sobole kumpe sara atinyowe ndio kensi mbulirao bana bato tinkaro zireho mwana wena baitu habali ya heru hasimu uja kutere simu ngambiri na ambiri uterire na mabara gawe umpe sara tulioke tusimbule maridadi sana sana. Hello? Hello?
1: Hello?
0: Wait.
1: Hello?
0: Wanji?
1: Hello?
0: Kurungi?
1: Only no.
0: Wanji?
1: Only no.
0: Ogandrek?
1: Only no.
0: Iwo tere iroa?
1: Eh?
0: Iwo tere iroha. Wanji? Mwaka nivogu watandika heguraji ya kuwela avantu hona wajiakua wachankara inobongo. Msaiji ya tere simu haridiyo akuhavu zonu ni noha wunkuba zanawe. He! Mba gambire mugene mwana bitu muhairu wa basabire because bizibu bingi. Ndole Edward vikane meza kura ya munde. Ati mwacha ankara na mtu yomusana guwa ya kamu jia siwi kiviri buli yomu alivya. Saija notere simu radio kwa buzonu ni noa. Kali radio. Wanji.
1: Nani kuhereza?
0: Na yukuliriz.
1: Umereza asima virivono nyankuleve.
0: Umerezo wa?
1: Asima virivono nyankuleve.
0: Umereza asima virivono nyankuleve.
1: Ego.
0: Tuherezo mwana tuhe sara.
1: Sara, mwana ya mataka ikira hidu kinyabani nyanda kwe sara.
0: Eee, kali. Na iwe gituhe chukuru sara.
1: Ego wambi.
0: Okay.
1: Kizama juu mkitini saa kia Ruhanga. Kama Ruhanga sito imeite. Na kama wa ukeija. Mwomezi na vulkwera. Na kisinge na mungisa mbiona. Niwe vitu. Matonge na uganyanga na gabu wawu. Ono wosores. Na uganyira. Nye kitini saa. Ikiingi evita wawu.
0: Ego.
1: Wosores. Otisari ya mkamaru hambo wa maigon. Atikizenga zaidi. Kande ili utagwete zirungetu kumisaba tuzitongi. Uwofisuhuzi. Otisari ya mkamaru hambo wa maigon. Atikizenga zaidi. Kande ili utagwete zirungetu kumisaba tuzitongi. Umkamaru hambo uwofisuhuzi vitaka. Wisamiziwega eviro viona.
0: Ego. Ah, uibali mnumu herezi.
1: Ego wambi tata.
0: Umukamaru wangu obusobozi bisaka kongera umugisa.
1: Ego wambi ninyo ajongere nwena abagenda munte kanize giye yake ya abana abato.
0: Okay.
1: Ego wambi.
0: Kale kale. Yugu mseja muhereza kande sara. Baile yenyikiriza yobumu. So webali muhereza. Webali. Now. Tutandikira obutusimbuire. Lete simu yawe. Ngambire amabara gawe na nambiro terire then tutandikiraho entekaniza iraka lyabato program na nyowe Edward Asimwe mutabano omugurusi butale omuto mbato mpaka zijja kuba sawa munana mwenda ne kichuweka nibonja kuba ni nkuteisura radio. Hello white.
1: Mwebali mtekaniye.
0: Na ikuliriz.
1: Eh.
0: Ni uwa kandolinka? Mperezo muto. Aha. Agambire hanu. Tonsange honyo ngenze. Hello.
2: Hello.
0: Wait.
3: Hello.
0: Wanji. Hello. Banaki. Hello.
2: Hello.
0: Wanji.
2: Ebale kuliza Edward.
0: Ebale kuliriza.
2: Ani Kiambani Stones.
0: Oa.
2: Kiambani Stones.
0: Kitonzi.
2: Hey.
0: Mperezo omwana omuto.
2: Nina yenda kulamkia.
0: Oina emyaka inga.
2: 18.
0: Osomera isomero ki?
2: Kogadi mwado.
0: Heditcha wa mweto.
2: Hmm?
0: Heditcha noha.
2: Abigaba Emmanuel.
0: Gena maiso.
2: Nina mtiyati zonga chifuhi federesi.
0: Hmm.
2: Nina mtiyana kazi jetwida. Nina mtiyana wanyali vange huona. Nisibirandi kisambo renati.
0: Webali mno Ronaldo. Hello.
3: Hello.
0: Wanji. Hello. Ampliriza kaire tuine kataito. So, borabote ile simu, make sure anti oli serious, akioroho. Niko esimu leke jitao jamu. Wako enda kurabaho wali serious arabeho. Because, ito tukole labwiri. Ito tukolera habwira mpulirizi. Hello.
2: Hello.
0: Wanji sebo.
2: Wabuniyo bani nyakusos kabamba.
0: Ego mkamu wangi.
2: Minaha batu hanu.
0: Oineba inga.
2: Aigo basatu.
0: Ie bampi.
2: Kutoka mwini.
3: Aro.
0: Wanji.
3: Mama wangu wanyata Oliver Denise.
0: Yego Oliver.
3: Ego.
0: Olije.
3: Ego.
0: Yakura haba antuba.
3: Ego Ramusa.
0: Ramusa.
3: Dara mso antiwande risu kabamba. Dara mso jajawande furaka nyakasuzi. Dara mso antiwande naurira kampara. Dara mso. Dara mso tchawande madam beat.
4: Hello.
0: Yes, hello.
4: Mwaka jeni mumza Dennis.
0: Ego Dennis.
4: Ninda musao anko wa anje furaha. Ninda musao anti wa anje rufi. Ninda musao Frente Giri Kawamba. Anko wa anje Bahati Kawamba.
2: Only good.
0: Hello.
3: Hello.
0: Wanji.
3: Ninda mchao tuwek vegetar.
0: Ni uhama baragawe.
3: Jung.
0: Ramukia.
3: Jung.
0: Ramukia.
3: Ninda mchao. Ninda mchao. Anko wange. Anko wange fula. Ni ndamchao. Ni ndamchao. Wange.
2: Hello.
0: Wanji.
2: Abandi tibaka yizira bakwesokinga ne bayitanda agarukaga.
0: Kale mukamu wange. Webale. Aki okay atulirize yakatweyungaho ole akeke CRFM kandi entekaniza irakali abato program Edward Yasimwe omtombato mutabana omugurusi butale kandi entekanize enu eba iyabana abato so wakujunanizibwa oba mukama wayo amazire kuba na hika ya dakerere irwe bagambo mukuru takererwa bamukerereza ati omukuru ono kikuzooka bamukerereize. So leka tugire mututi kataito tugaruke nawe. Akazi na kanu kagendere ba mama inywena abo bujunanizibwa ba mama inywena himukali abo bujunanizibwa naye kusinga muno kanyumire mama wange omuhereza tuli nawe butali. Mama akazi na kanu kakunyumire webale kunzara webale kunkuzo kampikia na ambire mpikire mukama akongera omugisa mama bwatakubaire yo enkubaire ndi nka for sure. Akazi na kanu mama kakunyumire.

0: anana itanu kinana na muenda. Rundi 0 msanju itanu ibiri. Anana muenda, anana itanu kinana na muenda. Rundi bazamna agent waitu owa City Feeds Hub. Hasimu 0 msanju msanju mnana. Kinana na muenda, abiri na muenda, makumi abiri. Enkoko zinu zitulukabulikia balaza hano murubuga ruwa hoima. Teka yo odaya we enkoke zo kuorora eze kikakia France. Nukwa zitungekia balaza.
1: Helles Camp, Helles Camp. Dora anko wabana tugarulire, Helles Camp. Abaka gadi, anko wabana kitukoliro guakandi. Ateka nilize Helles Camp ikukumba biale mele. Kutujanjaba, tukire. Enwele zaitu zona. Aba anko wabana. Obu ntuiki omwako wagundi. Kuruka nbatera o Helles Camp ya baile yebiafuayu. Anko wabana gambire. Ateka nilize o Helles Camp endi ya yamani. Elatandike mbio kwezi 15. Kwezi kuno kwa kana. Pake mbio kwezi 15. Kwezi kwa mukaga. Anko wabana. Akasumi yako kona. Anko wabana. Naja kuba na kebera. Na soroma. Na janjaba. Na noga na taburu mubazi. Mugende mukire bantu bangi. Mituale tanu no tuwaru mubazi. Mituale tanu no tuwaru mubazi. Mituale tanu no tuwaru mubazi. Anko wabana. Webale kutukore vya mazima. Kutujanjaba. Habuwa kuba. Yita baba ino muheles kampu ezindi zile ziwateka nizi. Nga mau. Tuino bujulizi. Tukizivwe. Habali ni basasa buli. Hati nitue gonza. Iwa alikubi. Akurara na rumizivwa. Ai. Mawe. Ija rugayo tafero Helles Camp. Helles Camp yo kujanjaba kukizivwa. Rugayo. Ija. Iwa kurumizivwa. Makuteke mkioma kikwetoroze. Kikumulike. Kiechondoze. Oli mwere wa presa. Sukari. Arusaz. Kabotongo. Eziku. Ebijaga. Nosasi ya kifuba. Engingo zikusasa. Amaju. Torubata. Presa. Sukari. Hania. Zona na azijanjaba. Mituale tanu na utuwaru mbaze. Mituale tanu na utuwaru mbaze. Anko wabana tuletire Helles Camp. Hanu kagadi. Yiku mahapida. Hai na ofisi za hozima. Otunulire ofisi za maizi. Inga watu wajanjabire. Musindike na bandi baje bakizivwe. Inga watu wajanjabire. Tumamarayo dozi. Muje ne baroha zanyu. Mukozeso mugisa gunu mukizivwe. Baza na baziro msanju msanju mnana. Kinana na mkaga. Ana na msanju. Yikumi na isatu. Anko wabana. Haba clinics. Life goes on.
2: Mzee mcharo mrije.
3: Ye mwana wanjwa mcharo tulije. Kandi tuligumite. Kandi mzee jenda msoji kweji seno. Manya mwana wanjwa mchimgeni chijenda no mrembe. Mkukwari kuhulida kagambo gumite. Omrembe kuresile nako kunywa kasia. Akubali kweta motema. Mgenu hati wazo mcharo. Ama shemere kwa gari mugona. Naga motema.
2: Anito kuno mutawuni. Motema ya ichireyo.
3: Otiga aruhanga.
4: Motema kombucha.
2: Motema pure kombucha drink. Echo kunywa chisya. Echazira hebindi byona. Umaduka no ma supermarket gona. Nicho chihanjire. Echo wanywaho. Nohura mutongati ali powder. Ejo ne yamba kuguma kwenye mazomubiri. Eya ho stress. Eya yongera hankwa soza bashije. Aha stando tambuzaji. Harimo jinko biloba. Ejo ne yongera hamana kukora ko bwongo. Ewera hantambra yeshagama. Kande yamba misho kuwezaje. Ekwiya mo buruhe nari shifati. Eyo zo butomu shagama. Nukuterezo mutima. Harimechi tuzi. Yecho nchiamba kubalansinga homonizi. Nelishenteje kamubili. Chuela bari kujurenda nukugumirugwa. Lero chitereza skinny. Harimukofi powder. Ejo neshale chiniga. Kande huwela habari kushanyarara. Otebukangu motema pio wa kombucha drink. Ihamibuaba UNBS. Iwari kuenda kushubura. Teresime ya 0 isha tumuenda iviri. Chenda nina. Chenda na mshanru. 0 mkaga. Nanga ya 0 mshanru ina emwe. Ikumi na mnana. Chinana ni isha tu. Shanru ni ita.

0: Ake banyino bita ba Yusuf Gadgets, aba Yusuf Gadgets bali wa Market Street, opposite no mkwenda tuliamureba. Aba Yusuf Gadgets baine smartphone za loan hamune za cash. Aba Yusuf Gadgets baine smartphone za loan hamune za cash. Bali murubuga rwakaga di hano, kandi boraba no yende simu ya cash. Bazisazire bei okwenda ya loan. Bazisazire bei okusasura obusente butaito muno kuru ante simu wa gimareo kani no gimareo ya mubwire butaito. Na habu ekyo, hii borano ende simu ya loni, handike namba ze simu zine zinku jia kusomera. Borano ende simu ya cash, handike namba ze simu zinu. Uzi handike kurungi muno. Zero musanju musanju munana. Ikumi na musanju. Kinana neemu. Atanu na ibiri. Zero musanju musanju munana. Ikumi na musanju. Kinana neemu. Atanu na ibiri. Uja kuwano bazana wa Yusuf Gadgets. Zero musanju musanju munana. Ikumi na musanju. Kinana neemu. Atanu na ibiri. Musanju musanju munana. Ikumi na musanju kinana neemu atanu na ibiri. Oja kuwa nubazana ba Yusuf Gadgets atuliriza kagadikiba aliko minti radio. Radio yenkura kura na makamu nibia ladies and gentlemen. Chindekere. Lete simu emu ibiri. Tukuja kwete kanilize birango. Raba 0 musanju 8 0 8 0 0 na mukaga ina. Na 0 musanju 5 2 musanju 2 munana 2 emu emu. Bajone weta ba Emma Enterprises. Aba Emma Enterprises bali murubuga rwa Kagadi. Ba kutunda pikipiki eziko zireho. Nibongera nibagura e pikipiki eziko zireho. Na hawekyo borabano yenda kugura e pikipiki eko zireho kande eri nungi. Handike namba ze simu zino. Na iwa kuenda kutunda pikipiki yawe yeko zireho. Handike namba ze simu zine zinku jia kusomera. Ozi handike kurungi mno atulirizi. 0 musanju 8 2 kinana neemu. Mkaga na mukaga. Atanu na muenda. 0 musanju 8 2 kinana neemu. Mkaga na mukaga. Atanu na muenda. Oja kuba notunda pikipiki yawe habeye nungi. Na iwa kuenda kugura pikipiki yeko zireho kande eri nungi muno. Esimu nizezo 0 musanju 8 2 kinana neemu. Mkaga na mukaga. Atanu na muenda. Radio.
1: Hello.
0: Hmm.
1: Wano bagana hebo Joshua Nyakarongo.
0: Ahebo Joshua Nyakarongo. Ego tata.
1: Simile munu wibale kuhirizaga.
0: Wibale kuhirizaga mwene waitu.
1: Na nyo mbao tingirizaga wenda mikize mama Joshua.
0: Ego.
1: Nyakarongo
0: wanka. Hei.

0: na mama wange ni nao noma mkizeo.
1: Chikuru munekyo.
0: Na mama nyasu kama hita lande wona. Mazuna wale kutereza waga kumikuliriza mimi.
1: Chali mwebale kutugonza, no gonza radio yanyu enu.
0: Mazuna kujigonza kwa niye kwa sotere.
1: Mukama abaho mugisa.
0: Amina.
1: Kale papa, kale papa, kale papa, KKS radio, hello. Hello. Wanji.
2: Ona kani kupia kani kwa karamba.
1: Ego wait.
2: Wale programu.
1: Na ikuliriza.
2: Ngamikiza watu wa kia karamba wana hamu na hiyo nkura mkiza wale programu.
1: Wale kuliza papa. Kale sebo. Na vayo. Mula la kulaini. Hello. Radio. Hello. Mama nyabu. Chichiganye.